Lara på Pers och Kläm, Sverige är en och hopp du har en trevlig mandag. Här är Aerosmith, I don't wanna miss a thing. I could stay awake just to hear.

efter så säger Hugh Lewis and the News här på P7. Kläm med roliga favoriter. Snart två dagar blir nyheter, så är Elisabeth Karev här för att hålla med sällskap utöver eftermiddagen. Jag heter Sverre Björnsson, är tillbaka imorgon förmiddag för Elisabeth dyker upp med nyheterna. Blir två, tre sanger till. Jason Mraz allra först. I'm yours på P7. Kläm.

vakreste som finns, det är ju när skogen farges I höstens farger som den gör om dagen. Så ta med dig öretelefonen och ha radion på P7-klem för att få de roliga favoriterna 24 timmar I dygnet. Jag heter Espen Hoff, önskar dig en fin måndag, en fin höstferie I alla fall starten på den, sammen med alla oss I P7-klem. Och snart är det nyheter och de får du klockan 6 och fram till då, bland annat

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Ja, hej.
2: Hej, jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
1: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
2: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
1: Ja, det stämmer väl.
2: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
3: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
2: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
1: Och ja, sån ja.
4: Kun på Viaplay.
5: The rebellion is ended.
6: This is the path we chose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se theansen.no. Alt for bilen.
9: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi.
12: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The arrogant scoundrel of London. And my job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What do I want? I'll give you more!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Ja, da kan vi ta neste.
21: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
20: Har du tid på noe merke, eller?
21: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
22: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahari i den nya säsongen av Mobland.
2: What a watch! And give you a war!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og... Jeg tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
6: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.